0: jutro. 4 minute čez pol osmo so, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In dobrodošli. In ja, ne, nepotrebna debata, res ne.
2: Tako
0: vemo,
2: je.
0: Da je
2: ker vemo, da je sam
1: s tem. Boljši je Bravo Jäger.
0: Mislim, smo mi dva enotno. Samo nezadovoljni, to govorijo.
2: Ne, mi smo precej zadovoljni.
0: Slišim, ja.

ljubav molim, ni za nesenjak svojih poema, spod jedne žene koju ja volim, živim taj život.

0: Black and White in prisluhni školki, legendarni slovenski komad, genau za poletje, 14.41 je ura in v totem studiju z mano, moram reči, sem zelo počaščen, da sta si vzela čas, zdaj po kosilu, kar je vedno težko, Jernej in Almir iz skupine Dubioza kolektiv, lepo zdrav!
1: Lepo zdrav s njima, koji nas slušajo.
0: Zdravo, ajde, ste se fejst najedli, fantje?
1: No, taman. Tamo nismo, ne pretjerujemo mi nikad, ono.
0: A, lepo, ja. A,
1: ono, da imamo energije, ali tako, da možemo iskakati.
0: Ja, ja, da, ker te ubije, ne.
2: Ja sam prišao z vasivom mesto, sam se naročio Cezar salatu, veš, ono, seksi.
0: Wow.
1: Wow. Ovo je po ovoj vrčini stvari,
0: ja, ne
1: možeš
0: paše,
1: puno
0: ne.
1: Ni jest, ono.
0: Pa ne, ja, mesa, pa ne.
2: Mlečne kumarce, zdravo.
0: To, ja, evo, mlečne kumarce, pa ajde.
2: Da, umar je umljeti.
0: Ja, one bele, ja. Ono je dobro, ja, smetano.
1: Može.
0: Ok, danes torej na festivalu Lent, jaz se že veselim, pa še to zdaj kar lep čas do takrat, na trgu Leona Štuklja, razprodano je, kar je bilo v bistvu logično, da bo.
1: Da, super, što je super, naravno, ona, jedva čekamo večerašnji koncert.
0: Tako.
1: Smo zadnji put svirali tu na Lentu.
2: Da, pred 3 leti.
0: Tu nekje, ja.
1: Tako, da. Dovoljno prošlo vremena da opet napravimo,
0: ja, ja,
1: veliku
2: fešu. Samo da ne uscalo, da to zdrži.
0: Ne, nebo, ne, vroče bo ko pes. Evo.
1: Da.
0: Samo pisa. Sonce. Ne?
1: Da, evo. To je 100%, ali raje već znaju da će biti vruće, tako da vjerujem, ja, da će svi se dovoljno hidrirati i doći spremno.
0: Ja, svaki primjer.
2: Mi
0: okay,
2: nemamo hydration break.
1: Nemamo.
0: Ja, bolje.
1: Možda ćemo večeras napraviti nekako.
2: Imaćemo.
0: Mogao bi biti.
2: To od danas
0: napraviti.
1: Nova pravila, da.
0: Stavno, ja. Pa pride en za reklamu.
1: Da, nešto ćemo iz majmunsa. Pa nek se ljudi malo hidriraju, ne samo mi.
0: Ja, bravo. Ok, kak je v Mariboru publika? Zdaj vemo, če slučajno kdo ne ve, vi igrate praktično po celem svetu že. Je kakva razlika? Kaj je v Mariboru, kaj drugače?
1: Puno smo mi tu Maribor sirali, mislim, začeci benda. No, ono, Dubioze su bili po Sloveniji. Tu smo prvo sirali te klubove male, gdje smo probijali se i pokazivali šta je u stvari Dubioza.
2: Što,
1: od pekarne, pa da.
2: Do Lampiončku.
1: Tako, tudi, tako da, i koliko se ja sjećam, uvijek je ono ludo. Na koncertima ovde i prošli put na Lentu znam da je bio baš raspašoj, da je bilo ono skakanje, pjevanje od početka do kraja koncerta, što ćemo mi naravno i večeras forsirati svim mogućim snagama, tako da očekujemo super, super raju i super zabavu večeras.
0: Ja, evo. Ali je se že kdaj zgodilo, recimo, da je bila publika malo neka hladna.
2: Pa je bilo, se je že zgodilo.
0: Da je bila publika taka austrijska,
2: tu,
0: recimo.
2: Tu, kolega, tu je kolega zran mene, Almir Hasanbegović, majster za dvigovanje temperature. Tako, če hočeš zbolete, če hočeš da ne pišeš kontrolne, pokličeš Almira dvigneti temperaturu. No,
1: da, mislim, ono, čak i ljudi koji prvi put slušaju band, na nama je zadatak i u stvari je to izazov. Ja. Da naravno uživaju.
0: Premakneš nekoga.
1: Tako da im se približimo što je više moguće, pa malo naučimo i jezika domaćeg, zavisi gdje sviramo, na. Tako da uvijek imamo način kako da ih malo omekšamo i da ih nekako na svoj
0: na sebe, ne? Na
2: MC si, jesi MC si. Znaš kako je na slovenskom? MZ.
1: MC.
2: Mojster zabave.
0: Ja, mojster zabave.
1: Sem ja.
0: Ok, ja, zdaj ko si že omenil, da se jezika malo naučite, zdaj dobro ste znani vsem, vsaj med bendi, po svojih napovednikih. Izjemnih za koncert. Kdo je idejni vodja teh zadev? Kdo to skupaj sprčka, vsi skupaj, vsak malo.
2: Mislim, da tudi malo je geografsko pogojeno, malo segment, malo kazansko. Malo je, ti već dugo nisi.
1: Kako kome šta na um padne, znaš, treba razmišljati o tome i nekako napraviti nešto da je ljudima interesantno dok to slušaju. Da nisi ono napravio kao samo video najavu zato što kao to trebaš.
0: Ja, vidimo se sutra.
1: Nego da baš da je ljudima to i smiješno i interesantno i da kliknu taj video i da kažu, hej, vidi ovaj video što su napravili. Evo, to je u stvari cilj da se još više priča o koncertu proširi. To je.
2: Dok za Maribor da pujem, nije jednostavno. ko smo na za zadnji let lent predelali čudežno polja,
0: ja.
2: Takrat me je en fotograf ful znam sem, ne vem če ga Marko Pigac,
0: Marko, ja.
2: Mi reče, stari, ja. Oni vas hočejo tožiti, čudežni.
0: Resno?
2: Nekaj, v tem for, zdaj se spomnim.
0: A, mi dobro, vas ne bomo tožili.
2: Gremo, alo, stari.
0: Mi smo res hvaližni iz srca.
1: Nemojte nas ili tužiti.
2: Ne smeri, nekaj zovemo za predavo, pač malo iščeš tudi, malo lokalno.
0: Ja, seveda, ja.
2: Saj sem ta princip za Slovenijo.
0: Super.
1: A ja mislim, da to nema osnove za tužbu. Ne. Zato što, znaš, to su pjesme koje mi na svoj način nismo mi uzeli, tako. Pa njihovu prepevali.
2: Ja. Znam da si studirao pravo, ali
0: ja, ne more, noben. Ok, zdaj, dosti se vozite okoli, dosti potujete, kak je to? Kombi, bus, vlak, avion, kak to gre
2: povedi? Kombi, avioni.
0: Kombi, avion.
2: Lokalni prevoznik iz letališ do festivalo.
0: Ok.
1: Najviše kombi. Realno, kombiju smo i to nam je i najdraži, jer smo skupa putujemo, i lagano sebi odredimo tempo da stignemo na vrijeme, obično smo dan prije,
0: negdje gdje
1: sviramo, tako da se malo adaptiramo, da.
0: Onaj,
1: tako da bude dosta aviona, avioni znaju biti stresni, znaš, da. Sam jedan let nekak kasniji, može ti sve zeznuti, koncert, sve,
2: let, ne,
1: ali eto, prinuđeni smo obzirom koliko sviramo svuda unaokolo, da naravno pičimo i avionom. Mm-hmm. Jednom smo i vozom, nešto u Francuskoj bio, kako se sjećam,
2: ali
1: voz je jako,
2: Kurbas, pa će smo na drugi strani luža, pol... Turbas drugačije.
0: Tam je treba. Ja. Kak si pa čas krajšate recimo v kombiju, če to ure in ure se voziš?
2: Jo, to ti...
0: Spiš, križanke, ješ, piješ, sebi...
1: Sveti u nekad doma dosta.
2: Preskrolaš internet.
0: Ja, pa še to, pa to psi materije.
1: Šta god da je knjiga tu ili neki film da pogledaš, opet se nekad otigni, ali tu je raja pa se uvijek nešto zezam, uvijek nekako... To vrijeme koje nam je kritično nekako. Ma,
2: ja se ponavadi ram, jednih 5 ur da zaspim, po 5 urah sve da ne zaspim, pa grem voziti. To je tako.
0: Pa te ne požere to da vozim?
2: Ne, ja se že zbudim.
1: Svi smo šoferi.
0: Svi malo vozimo. Svak malo.
1: nema nekog velikog umora što se tiče.
2: Gledajte, tri ure voze se sada.
0: Ok, super, jaz predlagam, da en komad spustimo trenutno, verjetno najbolj popularnega zaradi fuzbala.
2: Prvo verzijo ima.

0: Dubioza kolektiv I am from Bosnia, take me to America. Evo, tako je zdaj ta nova verzija, Jernej in Almir v tem studiu. Lep pozdrav še enkrat.
1: Je,
0: ta,
1: take me to Istanbul.
0: Tako, evo. Evo, mi že imamo tu malo, ne, smo že malo not, že bliže koncertu. Mimo grede, spremljate, kaj je fuzbal? Imate favorita kakega?
1: Ja, veš, da spremljamo, ne. Više čas je poklisno povezan z njim, ja. Amir pa zdaj itak za čustvi. Ne,
0: ja se ve, da.
1: Jaz pa moram z njimi da. Držati, ne smem za strica navijati.
0: Je se prav, ja, men da ne.
2: Da me pitaš, za koga navijam.
1: Svetsko ti je pita.
2: Ovo je stvarno ludilo dokle je reprezentacija uspjela doći. Ono, već su napravili, već su po nama i osvojili prvenstvo. Tako da svaka čast i sve čestitke selektoru i svim igračima reprezentacije. Onaj, i mi smo imali tu sreću da navijači BH Fanatikosi na utakmicu u Velsu su iznijeli taj veliki baner na kojem je pisalo I am from Bosnia, take me to America. Odatle se sve zakupalo.
1: Malo sam porušil plan.
0: Dobro. Kam pa Dubioza kolektiv po festivalu Lent? Kako poletje je recimo pred vami? Bo kaj pauze? Ni časa za pauzo?
2: Nije toliko stresno, kako bi rekao, u smislu da imamo puno koncerata ovo ljeto, za razliku vjerojatno sljedeće godine kad će biti znatno više. Mm-hmm. Onako smo poprilično na izi, već sutra smo u Vinkuranu u Puli, pa smo poslije toga u Mostaru i u Španiji, Bosna pa Španija,
0: vruće, Italija.
2: Pa Njemačka, imamo ove godine sviramo i Wacken Festival, što je jedan
0: interesantan
1: fakt. Hvala. Da, imali 4-6 koncertu na mjesec.
0: Ja.
2: Tako da je to do kraja ljeta neki, ono što kaže Jerry, oko 4-5 koncerata mjesečno, to nam je skroz cool. Do kraja godine imamo još neke njemačke turneje, a sljedeća godina će vjerovatno biti znatno jača.
1: Pomalad je pred nas.
2: Mlađi smo, sljedeće godine smo još mlađi.
0: To sam glih htio prašati, glede na to da, jer ne, jaz vem za tebe, da si pred kratkim praznoval 30. rojstni dan.
1: 40.
0: 40, dobro. Kak se s tem spopadate? Ne, zdaj non-stop igrat, pa non-stop potovat, pa...
1: Prvič pojano, dobro je, ne, prvič razmišljal o tem, iz dneva v dan, piči mik.
0: Pa živeti, ne, normalno.
2: Baš tako, ono, mi smo nekako mladi duhom od uvijek i muzika te nekako...
0: Pa to bolj važno, verjetno.
2: Tako, tjera se da ostaneš u tom nekom fazonu, ja istupo da ne starim majkim, ali nekad osjetim na sebi da je nekako starim.
1: Jedno je glava.
2: Nemam puno sjedih za sad, još uvijek nije krenulo duže stoko, ali eto.
1: Treba je živjeti kod da živiš zadnji dan, pa učit se kod da uživu večno, pa pali to nekog spura.
0: Evo, pa gre skozi, ne, ker vem, da pa obiskovalci vaših koncertov, tu pa tak ni glih, ne, tu pa že na koncertu te vse boli, drugi dan ne moreš hoditi.
1: Ja, ne vem.
0: Od skakanja, od plesanja.
1: Gle, bistvo, naš koncert je itak, na povedi koncerta itak gre, intro, to se itak, mi imamo ta fitness glazbeni program.
0: Tako, ja.
1: 7 nelicenciranih osebnih trenerjev. Evo, to je super. To, ne, zato, glej, stane kog stane, ne, on pok. Je pa kvalitetno, ne. Viš, kot vse boli drugi.
0: Ja, vidiš, ja, te veš, da je bilo fajn.
1: Idi fitness, nič ne obolje.
0: Tako, ja. Ali pa pridi na koncert, pa tu malo bo telo vadi.
2: To je definitivno, ako si full ovi zadnjih dana fitness, dođi na koncert i nadoknat ćeš sve sigurno.
0: Tako, evo, za poletje je lepo, da tako, imamo six pack, pa... smo vred brezani, ne, kot se reče.
1: Samo gajvo, par ne.
0: Tako. Almir, eno tako bolj osebno vprašanje, nekaj še me zanima, pa bom kar v eter te vprašal. Ali, da jer ne, lahko ti počakaš, pa pol ti tudi odgovori. Ali lahko sirovemu bureku rečemo burek?
2: Nikad.
0: Ne.
2: Nikad.
0: Pa kdo to?
2: nema šansi. Možda onaj u Bosni nikad. Dakle, kod nas je burek isključivo mesni. Ovo ostalo sve pitice male, samo je burek pitac.
1: Najsretno jem, ne jem sirovega bureka, jer hoćem da je pečen.
0: Tako.
1: Jer sirov po meni surov. Sirnica, ne.
0: Evo, tak da smo razrešili. Tak da lepo, znači, prosim.
1: Burek je la tu sirom, ampak koliko je sir?
0: Ja.
2: Da, burek je sa mesom, ćevap je sa lukom i to je to.
0: Evo, gotovo.
2: Dalje nema.
0: Evo, rišeno.
1: Ako se Bosne naročajte burek sirom, či žene sirnice, kar korečete siro u burek, ste naročili nekaj, jer česar ni.
2: Ne, malo će ne. Vas čudno pogledati, nemojte biti sigurni šta ćete dobiti.
0: Ja, pa slabo vam bo mogoće. Ok, ja še vam tu zavaju darilo za celi bend, v bistvu sedm sem vas prej naštel.
3: Wow, dobre.
2: Wow.
0: Pa dosti ste na cesti, tukaj imam za vas premium zobne ščetke VBO, to so mariborske zobne ščetke.
2: Okej.
0: Okay. Evo, vsak si lahko lepo...
2: Doktor nam smrdi iz usta, odnese. Pa se nam poklonjamo.
0: Ne, morate zdrževati lepo, ne, pa po poti, ki v kaki torbi, tako da lahko razdelita med ben.
2: Hvala puno.
0: Sicer hvala lepa še enkrat, Almir in Jernej iz Dubioza kolektiva. Danes torej o pol desetih na trgu Leona Štuklja razprodano je, čulo se pa bo.
1: Ma ja,
0: ne,
1: daj,
0: se čemo.
1: Pa po cijeli manj. Krok, pa saj
0: tako.
1: Razporedimo. Mi špilamo za sve ki slišio.
0: No.
2: Ovi što nisu, nažalost, što nemaju karte, nego budu tamo iza, mi ćemo i njima pjevati.
0: Tako, evo. Tako da za sve koncert. Evo, hvala lijepa še enkrat. Zdaj pa na tonsku, smo rekli.
2: Tako je, moramo na tonsku. Hvala puno na pozivu i pozdrav svim slušateljima vašeg super Totiraja.
0: Evo, hvala lijepa, ajde.